0: ఫిలిం గీతం విన్నారు. సమయం 1:50. ఇప్పుడు వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: امتحانات کا انعقاد کرنے سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے یو جی سی نیٹ 2026 کے 84 مضامین کے لیے عبوری آنسر کیز جاری کر دی ہیں. اعتراضات داخل کرنے کی سہولت منگل تک دستیاب رہے گی. جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحان میں بےضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجستھان میں ان کے مجسمے کی نقاب کشائی کی. شمال مغربی خلیج بنگال کے اوپر پھر سے ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے سے شمالی اوڈیشہ میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے. بیڈمنٹن میں بھارت کل سے شروع ہونے والی بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا. اور کرکٹ میں بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے.

0: اب خبریں تفصیل سے. امتحانات کا انعقاد کرنے سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے یو جی سی نیٹ جون 2026 کے امتحان کے 84 مضامین کے لیے عبوری آنسر کیز جاری کر دی ہیں. این ٹی اے نے چیلنج کرنے سے متعلق سہولت بھی فراہم کی ہے جو اس مہینے کے 18 تاریخ تک دستیاب رہے گی. امیدوار یو جی سی نیٹ پورٹل کے ذریعے آنسر کیز کو آن لائن چیلنج کر سکتے ہیں. ایجنسی نے کہا ہے کہ امیدواروں کو ہر چیلنج کے تعلق سے دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہوگا. این ٹی اے نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی دیگر موڈ کے توسط سے پیش کیے گئے چیلنج کو قبول نہیں کیا جائے گا. پروسیسنگ فیس ادا کرنے کی آخری تاریخ 18 اگست ہے. این ٹی اے نے کہا ہے کہ انگریزی، کامرس اور سوسیولوجی سمیت بقیہ تین مضامین کے لیے سوال ناموں میں مختلف طرح کی غلطیوں کے تعلق سے شکایتوں کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اس نے کہا ہے کہ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر ان تین مضامین کے سلسلے میں ایک علیحدہ پبلک نوٹس آج بعد میں جاری کیا جائے گا. این ٹی اے نے متعلقہ امیدواروں کو صلاح دی ہے کہ وہ ایجنسی کی ویب سائٹ اور اس کے تصدیق شدہ سوشل میڈیا ہینڈلز پر دستیاب جانکاری پر ہی بھروسہ کریں. جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. مظاہرین نے پہلی مرتبہ اس طرح کی مانگ کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس مہینے کی 20 تاریخ کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر بڑا احتجاج کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دی گئی تو وہ اپنا ایجیٹیشن جاری رکھیں گے. ریفارم منچ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایجیٹیشن میں تیزی لائی جائے گی اور اس سلسلے میں بھگت سنگھ کے نظریات اور جذبے سے ترغیب حاصل کی جائے گی. یہ طلبہ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحانات رد کرنے اور مبینہ بے ضابطگیوں کی جانچ سی بی آئی سے کرائے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بی جے پی نے کانگریس پارٹی پر یوم آزادی کے موقع پر قومی گیت وندے ماترم کی مخالفت کرنے کا الزام لگایا ہے. آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان پردیپ بھنڈاری نے الزام لگایا کہ کانگریس ہیڈ کوارٹرز پر یوم آزادی کی تقریب کے دوران کانگریس کی سرکردہ رہنما سونیا گاندھی نے وندے ماترم گائے جانے کو روکنے کی کوشش کی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس پارٹی نے نہ صرف قومی گیت بلکہ آئین اور ملک کے عوام کی بھی توہین کی ہے.
1: ہم نے کل جب دیش سوتنترتا دیوس منا رہا تھا ہم نے کانگریس پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں سونیا گاندھی جی اور راہل گاندھی دوارا کیا گیا ویرودھ میں دیکھا. کانگریس نے صرف فریڈم فائٹرز کا ہی اپمان نہیں اس دیش کے سمویدھان کا اس دیش کی سمپربھوتا اکھنڈتا کا اور اس دیش کے 140 کروڑ دیش واسیوں کا اپمان کیا ہے وندے ماترم کے ادگوش کا ویرودھ کرتے ہوئے.
0: جناب پردیپ بھنڈاری نے کیرالا کی کانگریس سرکار پر بھی کل سرکاری پروگراموں میں وندے ماترم گائے جانے سے گریز کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ کیرالا سرکار نے پوری طرح کانگریس کے رہنماؤں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کی منشا کے مطابق کام کیا ہے. ادھر کانگریس کے ترجمان جیرام رمیش نے بی جے پی کے الزامات پر کہا کہ یوم آزادی کی تقریب کے دوران پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر قومی گیت وندے ماترم پورا گایا گیا.
2: سنسد میں اس پر بحث ہوئی, 16 گھنٹے کی بحث ہوئی, ہم نے اپنی رائے رکھی, میں نے خود سارا اتہاس بتایا. آج یہاں اندرا بھون میں پورا وندے ماترم گایا گیا, اس میں کوئی واد وواد کا سوال نہیں, کوئی روکنے کا پرواس نہیں تھا کیونکہ لمبے سمے سے کانگریس ادھیکش کھڑے ہوئے تھے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. بی جے پی کے سرکردہ رہنما اٹل بہاری واجپئی نے 2018 میں آج کے ہی دن آخری سانس لی تھی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی راجدھانی میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے میموریل سدیو اٹل پر جا کر انہیں گلہائے عقیدت نظر کیے. سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند, راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش, لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا, مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ, دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین بھی اس موقع پر موجود تھے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے طویل عرصہ اپوزیشن میں گزارا.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ آدی واسیوں کے علاقے جات میں پینے کے پانی کے پروجیکٹوں پر خصوصی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس کے لیے فنڈ جاری کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر محمد اظہر الدین نے کہا کہ اسمارٹ راشن کارڈز عوامی تقسیم نظام کو بہتر بناتے ہوئے پرانے راشن کارڈوں سے درپیش ہونے والے مسائل کو کم کریں گے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے 2027 کی مردم شماری میں او بی سی ایس ای بی سی طبقات کی آبادی کو سائنٹیفک اور شفاف طریقے سے اندراج کرنے کے اقدامات کرنے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج حیدرآباد سمیت 12 اضلاع میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے، اس کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ انہوں نے پی سی سی صدر کے طور پر سمکا سارکا کے آشیرواد سے ملک سے پدیاترا کا آغاز کیا تھا۔ ملک ضلع کلکٹریٹ کامپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کے آشیرواد سے ریاست میں اندرما حکومت آئی ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ میڈارم کو جامع طور پر ترقی دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آدی واسیوں کے علاقہ جات میں پینے کے پانی کے پروجیکٹوں پر خصوصی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس کے لیے فنڈ جاری کیا جائے گا۔ وزیراعلی نے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے اسکلز کی ٹریننگ پر توجہ دینے پر زور دیا۔ اس سے قبل میڈارم پہنچنے والے وزیراعلی ریونت ریڈی نے سمک کا سارالما کے قریب ونا دیوتاؤں کی خصوصی پوجا کی اور اس کے علاوہ بیواؤں اور تنہا خواتین کے لیے پینشن کی تقسیم کا بھی افتتاح کیا اور بعد ازاں ملک ضلع ہیڈ کوارٹر پہنچ کر نئے قائم کیے گئے فائلائن کی نقاب کشائی انجام دی، کلکٹریٹ کے کامپلیکس اور تلنگانہ تلی کے مجسمے کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء بھی موجود تھے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے ہنما کنڈہ ضلع کے پرکالہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیراعلی نے 200 کروڑ روپیوں کی لاگت کے ذریعے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریسیڈینشیل اسکول اور 82 کروڑ کے ذریعے پرکالہ میونسپالٹی کے ترقیاتی کاموں اور 65 کروڑ روپیوں کے ذریعے پرکالہ یراگٹو گٹہ کے 4 لائن سڑکوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر، اندرا مہیلا ڈیری پلانٹ اور دیگر کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیراعلی نے 35 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر کیے گئے 100 بستروں پر مشتمل ایریا ہاسپٹل اور 5 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیے گئے گورنمنٹ ڈگری کالج کی عمارت کا بھی افتتاح کیا۔ بنجارہ ہلز کے کمرم بھیم آدیواسی بھون میں اسمارٹ راشن کارڈز کے تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں ریاستی وزیر محمد اظہر الدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسمارٹ راشن کارڈز عوامی تقسیم نظام کو بہتر بناتے ہوئے پرانے راشن کارڈوں سے درپیش ہونے والے مسائل کو کم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہر مستحق خاندان کو فوڈ سیکیورٹی کی فراہمی کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ محمد اظہر الدین نے کہا کہ بے گھر افراد کو ان کے مقامات پر ہی مکانات فراہم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ محمد اظہر الدین نے مزید کہا کہ تلنگانہ حکومت خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی سہولت اور غریب عوام میں باریک چاول کی فراہمی، مفت برقی کی سربراہی اور دیگر فلاحی اسکیمات کو روب عمل لا رہی ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے 2027 کی مردم شماری میں او بی سی ایس ای بی سی طبقات کی آبادی کو سائنٹیفک اور شفاف طریقے سے اندراج کرنے کے اقدامات کرنے وزیر

0: ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہ ہندوستان، ذل الہی، ذل سبحانی، جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے، جہاں پناہ، گڑھا ریاست کے منتری آدھار سنگھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
1: اندر لے آؤ۔
2: پرنام۔ تو تم ہو آدھار سے؟
3: جی ہاں جہاں پناہ، چھوٹی ریاست کا ایک چھوٹا سا کارندہ۔
1: بہت نام سنا ہے تمہارا۔
3: آپ نے ہماری مہارانی جی کو ایک تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ وشیش اپہار بھیجا ہے۔
1: دیکھے تو اس تھال میں ہے کیا، تحفہ پیش کیا جائے۔